پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگیدن گورنگی ای بی سینا لناوندی اروپا ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرادسوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ای بیسین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتاوا رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بیسین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کمان کدوا.

هاوریان عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخبون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالی تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واحس دکین للوتکی هاو چرخبون داین لحر که یک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دورو بر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست پیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هاوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوک خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا. و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناس دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دا کولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کومالگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیتا تنیا لرو مادیه که دا قطیس نبید دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومالناس یکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت

کومالناس ماکس ویبر دلید نشانی سرکی کومالگای مدرن لپروسی اک پکاتو بناوی سحر پامالی دیسنچنتمن واتا پوچال کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا کما بس لفلسفی دیسنچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی آبوری کارو یاساکان لسر بنمای داتا فاکتو جمار ریک تخرین لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یان سوزی کورانه ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یان نمانی تموم جو جادو ماکس ویبر دلید لکومالگی کوندا پیش مدرنیتا مرووکان باشی کردنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد با نمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا پیگه پاشا یان شیخی خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که با سحر و پیروزی دوری درابو جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید هموش تک با غیبو نادیارو دا بسرایوا ایلیره دا که تک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چندمن جیهان لتموموش پاک دکاتو اقل زانست دخات ناو هاو کشکوا باران نبارد زانستی کشناسی دالید با هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی مرووکن نخوشا پزیشک دالید با هوی ویروس یان باکتریایا نک چاوزار تسلاتی سیاسی پاشا سروک چیتر سیبری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاساو دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرد کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنه دیارکانه و سیری جیان نکاد بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکاد جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت زور بکورتی ماکس ویبر چمککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد

پتانسیالی ئێمە لە قۆناغی مۆدێرنیتە. لێرەدا پێویستە جیاکاریەکی ورد بکەین لە نێوان دوو دیاردە کە زۆرجار بە هەڵا وەک یەک سێری دەکەین. مۆدێرنیزم کە بریتیە لە هاوردەکردنی بەرهەمە مادیەکانی سەردەم وەک سۆشیاڵ میدیا، ئۆتۆمبیل، جلی مۆدێرن. کۆمەڵگەی ئێمە لەمەدا لە ڕیزی پێشەوەی بەکاربردندایە. مۆدێرنیتە کە خودی سیستمە فکریەکەیە، واتە سەروەری یاسا، ڕێزگرتن لە مافی تاک و قبولکردنی جیاوازیەکان. دۆخی پۆتانسیالەکە، پۆتانسیالی ڕاسەقینەی ئێمە لەو پێکدادان و پرسیارکردنەدا دەردەکەوێت کە ئێستا لە ناخی تاکی گەنجدا هەیە. گەنجان خەریکە پرسیار لە فۆرمە کۆنەکان دەکەن. ئامادەییەکە هەیە، بەڵام هاوکێشەکە پێویستی بەوەیەکە ئامرازە مۆدێرنەکان لە کەرەستەی سەرگەرمی و بەکاربردنەوە بگۆڕدرێن بۆ کەرەستەی مەعرفە و هوشیاری. تاقیکردنەوەی ڕاسەقینە، قبولکردنی پلۆرالیزم و توێژە جیاوازەکان. کۆمەڵگەی مۆدێرن بەوە ناناسرێت کە زۆرینەی چەند هاودەنگن، بەڵکو بەوە دەناسرێن کە مامەڵە لەگەڵ کەمینە جیاوازەکاندا چۆن دەکرێت. جیاوازی فکری و ئاینی، جان لۆک. لۆک لە نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەییدا ڕوونی دەکاتەوە کە بیروباوەڕی مرۆڤەکان شتێک نییە کە بە زەبری یاسا یان فشاری کۆمەڵایەتی یەکپۆش یان یونیفۆرم بکرێت، بەڵکو مۆدێرنیتە ژینگەیەک دەڕەخسێنێت کە تێیدا جیاوازی فکری نەک هەر سەرکوت ناکرێت، بەڵکو وەک بزوێنەری گەشەی کۆمەڵگە سەیر دەکرێت. گۆڕانی تێڕوانینی کۆمەڵگە لە سیستمی خیاڵەکی، جیاوازی جەستەیی و پێگەیکاری کە تێیدا مرۆڤ بەپێی ڕەگەز یان بنەماڵەکەی دیاری دەکرا بەرەو سیستمی هاوڵاتی بوون و شایستەیی، واتە مەریتۆکراسی، کە تێیدا هەمووان لەبەردەم یاسادا یەکسانن و ڕێز لە جیاوازیەکانی مرۆڤەکان دەگیردرێت. ئازادی جەستەیی و ڕەگەزی سێکسی، میشل فۆکۆ. فۆکۆ لە کتێبی مێژووی سێکسیەتدا بە جوانی نیشانی دەدات کە دەسەڵاتە تەقلیدیەکان لە مێژوودا هەمیشە هەنا بۆ کۆنترۆڵکردنی جەستەی مرۆڤ و قەدەغەکردنی ئازادی ڕەگەزیەکان دەبن بۆ ئەوەی بتوانن مێشکی تاکەکان بە کۆیلەیی بهێڵنەوە. پێناسەی زانستی کۆمەڵگەی مۆدێرن بەکێ دەڵێن بە ڕاستەوخۆ بچین ناو قوڵای ئەم تەوەرە و کێش و قورسایە فکریەکەی هەڵبژێرین. ئامانجی سەرەکیمان ئەوەیە کە ئەو تێگەیشتنە باوە تێک بشکێنین کە دەڵێت مۆدێرنبوونی کۆمەڵگە واتە تەنیا هاوردەکردنی ئامرازەکان. لێرەدا دەتوانین مژارەکە لەسەر سێ کورسی فکری بتەودا دابنین. کانت و پرسیار، ئایا ئێمە بوێری بیرکردنەوەمان هەیە؟ لێرەدا ئاماژە بە وتارە مێژوویەکی ئیمانوئل کانت 1684 بکەین لە ژێر ناونیشانی وەڵامی پرسیارەکە. ڕۆشنگەری چییە؟ شیکاری فاکتەکە. کانت دەڵێت مۆدێرنیتە کاتێک دەست پێدەکات کە مرۆڤ لەو کۆیلایەتی فکریە ڕزگاری بێت کە خۆی بە ئارەزووی خۆی تێکەوتووە. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، کۆمەڵگای مۆدێرن بەوە پێناسە دەکرێت کە تاکی نێو ئەو کۆمەڵگایە چیتر؟ چاوەڕی مۆرشدێک، سەرۆکی خێڵێک یان دەقێکی نەگۆڕ ناکات پێدەڵێت چۆن بیر بکاتەوە. مرۆڤەکە خۆی بوێری ئەوەی هەیە کە عەقڵی خۆی بەکاربێنێت با عەقڵی خۆی تاقی بکاتەوە. ئەگەر کۆمەڵگا پڕ بێت لە ئۆتۆمبیلی گرانبەها، باڵەخانەی بەرز، بەڵام تاکەکانی هێشتا نەوێرن لە دەرەوەی قاڵبە چەق بەستووەکاندا پرسیار بکەن، ئەو کۆمەڵگەیە هێشتا پێی نەناوەتە ناو مۆدێرنیتەی فکریەوە. ماکس وێبەر و حیسابی سارد و ساردکەرەوەی جیهان. لێرەدا دێینە سەر ئەو چەمکەی پێشتر باسمان کرد، بەتەڵبوونەوەی جیهان لە سیحر، دیسئنچێنتمنت، شیکاری فاکتەکە. وێبەر پێمان دەڵێت کۆمەڵگای مۆدێرن سیستمی بیرکردنەوەی خۆی لە ئەفسانە و لێکدانەوەی غەیبیەوە دەگۆڕێت بۆ عەقڵانیەتی ئامرازی، ڕەشنەلایزیشن. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، لەم کۆمەڵگەیەدا بەڕێوەبردنی تەندروستی، ئابووری، پەروەردە و یاسا لەسەر بنەمای یاسا و داتا دەبێت. بۆ نمونە
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بداد کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند با نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ. کومالگای مدرن او شوینه یکه که یکن سر بخوی خوین هیا. زنکو نواندی زنسی به پی لوجیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد. هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. که تک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیور زانستیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتا و یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیالی ایما و خوناغ مدرنیتا که تیک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانستی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. با اوی هاو کشکتن با رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی برهم فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکار بردنی برهمکان دا. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشی سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگای که تواو مدرنیست لروی کرست بلم هشتا نبوینه تا کومالگای اکی مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آماده ایو پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تاوا. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوه لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان آزادی جسی و فکری دکن. لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. امنویا توانا اکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کند. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا. کشه گورینی پتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا آماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. کاتیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و تا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دبات. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمیه تلخکان دا بفیارو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی که لا پرکشت ترینو گرینگ ترین تورکان قبول کردنی چینو تویجه جیاوزکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاو چرخ. قبول کردنی چینو تویجه جیاوازکن پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه که تیدا تیوری فکریه کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینه کوملگا درده کویتو. لم بشده باس لوده کن که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاو شیو و هاو پوشو یک پوشن. بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمینه جیاوازکان ده پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیاوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زانستی جان لوک لوک لکتیمی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینه کومالگانیه. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرید بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید. مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکریکانی دا پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیرانیان یان خیالکیان. ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بویان. لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیاوازکان وک جیاوازی نیوان کریکارو پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا. ازادی جستهی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگای اما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کاملگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یعن شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسته و فکری کسی قبول بکید که کچه یعن کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یعن شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنه با حکومدان یعن تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگی اک دروسته کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزاد یکن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دم هویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو. مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات. کش گوره که اوه یکاتیک کاملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشی آواز داب رژیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جهانی مندالو جهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دویتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوری و دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکردنوین. روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مروی چه کلاسیک بید یعن مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا بو اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی بو نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا ده یعن کومو شلازیشن. لجر چتری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده زورجار مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرد. بردوخی یاسا و وجدان. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویست من با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کاملگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کاملایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گرائن و سر واقعی خومنو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیشه آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویست من به بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزیک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاوکیشه که لبردم ایوه دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون؟ بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خوتن برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس با هاو رایتیتن من آویستا بوم ایره ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.